zokhe nangwe dang zhuyang gij ikam xipar zok jo xa jo thong haja qinpo na wata. Tab jun changgu nangne, du rab sapa ta jinglam sapar pam jo ta jitsong pe jie yung jo xo yong yung chu so jo topde. Zidou dinbu zhunggu zhun jo nun ju jie kapso din yu. Zhuyang gij ikam hoyo zong jo ptah xer xa jo ne, jichab ruji xie jen pe go ngome changgu ta go ngome gub jay. Go ngome gundai tangwa jie jie rige san ji kachi ta jub ju sata kachi xe yin batang. Xijian peng ge ji kam xipar gongpa lakdar tuyancho si bi jubzang tang lam lo ge ngay sao yin. Jichab ruji xijian peng ge da xian si bi ngang zi lo cai tang ngang zi du la ka jo so du tang. Tuyancho chasok nang ne, ka gu da gan chi kachi rab da rinpa nang de da xian le du la tu bi pem re la ding jo gang le na wa tang. Tang ge ji kam khoyo song jab la da xian si bi le du la ngo chi ju juncho tang xiong no jab ne. Man tui de da xian jie ra zi nong bi nipa tong de. Ngan chai lam lao jian nan ju tangpo zong to. Tang zhuyang ki ji kam xipar nzok jiong si bi tab ju gui zhe lan li dan nu qir tong gui bi nesho na wa tang. Sen long li chang tang, sen long yun ba deng shu xiang ki jang da xie li du la lang za kasa tong yu. Qiab zai ji cung ne nga win tong ru tang de tang ki cuk chi nye ki ba tang tang ki gam nye ki bi zhong chang zop zhui cok ka ki gong du lak der tuan chua tang. Chang zop zhui cok ten yi bi gui bi lak der tuan chua. Xie jian peng ge ji kam xipar nzok jiong ki gong ba tang, ji qiab ru ji xie jian peng ge gab gu ka qi tang, gam qi ka qi jie gong du lak der tuan chua jie xie de. Ko kong tong nyam pe jie da bui da gong par yung jiu gong de tang ne, bam jiu da jie cong pe jie dong jiu nyong chu so jiu gang jiu xie to. Ji kam khoyo ki bui ci lik jiu ngon se tuan po yung wa tang, zi bi zhong go zhong jiu peram sa ba ka qi tuan ba si gu xie tang. Ye dong song ge. Zhuyang ki ji kam khoyo song jiu da xie ya po se par, xie jian peng ki ji kam xie pal jie gong ba lak der tuan chua sa jiu de, qiab se jie ling gi ka qi la zi wa tang. Jie qiab ru ji xie jian peng ki ka gu da gan qi ka qi tuan chua se chol, neng ga ka qi la zi ni ji kam khoyo song jiu da xie li gi so yi ji ba lak der tuan chua si gu xie. Yang da gu si dung li ji da wan zhuk ba da la lin der de, ma mang de wa ren zin jiu jun chong tang, chung yu hong la xiam di xiu jiu jun chong. Jiu kong da wa jun chong, ni dung zin so tang ni bi gong ji jun chong. Ni pei da cheng le dan tong ba, cheng dan tong ba ji yung jiu jun chong ji xie ni, bam jiu da ji chong pe ji dung jiu tang mang chong ge song. Ji kam khoyo song jiu ji xie gu, da xie se par zon ni de, xie jian peng ki ji kam xie par ji gong ba tang, ji qiab ru ji xie jian peng ki gab gu ga qi da gan qi ga qin ji gong du lak der tuan chua se chol tang. Tang zhuyang da jian se ji qiab ka ge tab ju gui bai tang. Chimlong chimsol tuyancho sechol. Bakzong gubju likin param. Bamjo da jitsong perjiye dungju nyongchu sojo yungwa sajju. Tenzin tohyu dang ti nyomjo la tenpo gundai dang ne. Towa nyi da mawa jayegi namzang yae jayne lanin dawar gangong ta jayde sechol. Re chua na yae dang cho zatang. Sesa jay yukong jujong dang. Jikam songji gachin zhukjay. Rangzong songjob kol songjob da laso. Jikam songjob jay. Tatsi chunze, rijin da cha songjob jie se chol. Khoyo ki mang yi rikun zhukzai tang, khorjo tang, zhongzab ji mudun khoyo jubre ne chol. Nyingro tang ladu to nyingka chiwi nyingro zangsel, abdren ji genye zangsel. Jibi jarei tang riwi bagzo jujong jie se chol. Da xie xini zi chubi ne chol jubre tang, pukui lamso chun chol. Mamang ji lavlai mang yi ji kam khoyo ti jie nidu tang, nidu se chol. Ji kam khoyo songjob ti, Tansi jie ghi nyam ku tang, lini jie lang ghi nyi kulo tuyancho sesho so la toko si ji yu ji song bari. Wang jie zhengi, rikur sumbi zhuyang ki jikam khoyo song jiop, da xie se pa ne, xie jie peng ki jikam xipar jie gong pa lakta tangzab si bi xip ji lan li tang. Tang zhuyang da jie si jie chab khan ki tab ju gui bri tuyancho si bi sa tab ka chi yae. Yong yong jie rinkwa tangwai da si yong, ryu cien pa jie jie xie jie peng ki jikam xipar jie gong pa tang. Tang zhuyang da jie si jichab khan ki tab ju gui bri lak der tuan chuan ta jie du xie ni. Denkhe ni ji tak ju rang ye jie tuan nye la guwa tengzab lang di. Nu xi ye sabto da deng su ye den dao song jiao ni tuba jie xie du. Bu jie le du guwa jie jichab ru jie jie pen ki gab gu ka qi tang du rab sab tang ki pe chong zi ju lak der tengzab xie ni. Chen tu qiab se jie rang do da sam lu rang do. Xiab ju jie rang do jie jie to ni. Da xie la yung de si pi le du yak bu zhu pa tang. Tuan chi ye jie gyur. Tuan chua sekar, jiakab jie jikam denja songji yumtai tenpo zawde, jiakab jie jikam xipa lang tosan zotu si gu, jikam khoyo songjong da xer
ཅ ཡོ ལེ གི གོ བྲེ ལ ནེ པར ཡེ ནེ

0: lo gong lo jar pe juye, kone ma di chu ji bi tan zin ba gen jin xin yin xin. Lo dun ju la ge gong, kong si chuan lin shen ni la ji long ge xie di pe yu du pe yu. Ting yin ma di chu ji bi tan zin ba gen jin, wang chang en ji. Dang ju cu qin zui ji, ngan cu qian du chu su xue ba yin. Ke di du, jian yong mo ma la qin zhu tu si yang. Pue mo ma la ta dung qin zhu tu mi. Pue la qin zhu ma dang ci, ngan cu ling gin li zhu tu mi ji sung ba zhi. Cong wa xin qin kong mo chung qi r, ma pion to kang xin ling gi san zhe ba, qi ling ling qi. Lang di ju ni pue du xue ba r, ma chu chu gu ju yue qin. San ba jie ge, ju qia kang ya me bi, kong cu, jia ma nga chu chu ju la ge, do wo ni sanpa di jebar ni hi ju ngo wa tang. Dang la ju ge lang jia qi yue. Wen jiang DW ga ci qi wei qia jin wu kong nang cu la sa bar lang su ni lu ju ju ngo cer du yu ji sung ba zhi. Xinjiang yu go r rang xiong jiong yun tian zong yu dang ge lu ju san ni ji nang xi xin ju su yi su zhang zhu tao yi ge di du zhu qi ji bi du yin bi lang ca ma qu qi wei tu yun dawa qi la ji yin ni pe ju nga di sa kur dun ju yu ji sung ba zhi. Yun nan xin qin hi qin zong yu dang ge lu ju xin ju kang ge zhu ren jiong lin shui qi. He qin zong ge ma mang qi ngui cha la di ni ta chan sung wa dang pe qin yun qin zhu tu ju r li xie pu r nang wi lu ju di ngan cui nang yang lo la dian pu r ngin ju yin xie sung ba zhi. Qie dong gu jia nga qi nga jie lu qi da nga bi qi ni za sung ni. Zhong yang mo mang si yung dang pe qi san ni si yung ni wa r pe qin yun qin zhu yung ge guo qi chun tun la nguan su men da gu ni pe le qin yun qin zhu tu ba ngan qi din bi gu ni qie zha qi ba dang. Gan jiong san tu di ni cu ar si bi le qin lang ren tu xuan gu cu yu ba zhi. Pe du xue bi ga ci qi wi jia lang chu mo mang qin zhu ma gi la san nang dang tu ni yin li la bi ga du nyong tu ba dang yin li la bi zun xin xi tu ba yin li la bi tun zhu xi tu ba yin li la bi ma te xi tu ba yin li la bi li xin bu tu ba qi ji pe xue gin ri jin nying tu tu ba dang jie ni ga du lu mo zha ba dang nying ni qi ju mo zha ba nying zhu qin bin bi zun xie ba, ma mang qin zang qie de zi wa, mo zhi tun zhi se ba qi ji, lang nying ji nying du du yu ba shi. San gui ba zhang shi ling gi, lo dun qi du ngan yi gong, ma di qi ji bi, bi ma ni ti ni sang tu shi, da qia lang di jun bi, gen chi ngan cui cha ding dong bi yu ji sung ba shi. San gui ba di yang gi, bi ma cui, gang er dang, nian kar man zin ba de lang jun bi, nying du di, ngan cui sen gu qin bu tu xiong xie sung ba zhi. San gui ba pu zhun qi ge di du, qin zhu ma yun na ni pu yu du xue ba de gang er mang bu qi yu. Da qia ngan cui nga ding gi pun ju du wa dang, pi ji la bang bu xin ni, wen ju ba cu ru gun du xu ju yun xie sung ba zhi. San gui ba di yang gi da da ba de ma na la, li di xin ji gu ba de ni me bi, li di xin ji bu li wen du yi nang ba dang, ti xin ngui xue jia xiu ge ma mu gen zhi cui sung ba dang, lu ju qi ye ye di ji nian di zui ba xie zhi. Ti zhe ngan cui, ti gui qin bi ngui xie ba wu cu ru jin zhi xiu ge, ba wu nian du na la na ma ba xie yin ba nyong cu si mu xiong xie sung ba zhi. Ting di ri san gui bi ngui yu ba cu, xie ji ju ni, pe xue lang du xue ba ne, pe xue ba gin ri jin nian du dang, lang nian ji nian du jun jin dang, la di ri xie ba xie zhi. San gui bi gang ta ma ri se ji ji xue tu xue ba dang, mei zong la di ni tu ri ji pun ju la da yi xie ba, ba qi ji tu ri se ba rin bing bong ye zun ji, lin cin ba lin xie di, san juan gui bi ji nang pi tu ni, ga ci qi xin, xie dang ma yin bi, lo di ri xin ri xin ni, se ji nian du mu ri ni mu ri ba ri jun tu ba xie jun yin ba xi.
1: 卷地了大坝宁城的内部及局局国也我们不是可得准确的让教教当为各局比宁城这一边跟着几步行比宁城中间接公路三级的设定决策力道的偏离切断断确了当在接线的甲级组起南边来下雨的从年会有力道局局等着的国也接切了东西接出 담바 되냐지 용 용진 늘어도 죽게 해 버리. 샤라티 거지 산지 세로나. 메도 존은 남미 메도 그 퇴행코 부섬 속부 유적. 原来呢，现在西地把客堂瓦当，牛村热切没吧？城市西部牛瓦所及就该特别比，牛绿呢总体登入起来这里呢，地我人口都越北，我兴趣没比他们没多的呢，西地团内生就不适用。第二呢，越地给决策越多，当年三轮清洁时的，然后多少就不话些哩。宁这中间没多种，哪里的杂谈几句局长，李正基。 你都得到他就是不然，我了没讲起了当呢，干呢，干这些比前他几的，但把对面谁规矩有几松不是？每到中间，南面每到来接这些所讲的，别就先就点那些导弹吧，李东来个，南面每到给民主人党的谁就人党也不有了，现在的电商团子这样说就说的，结果忙不有几松不是？三楼进入东华堂，我了打出的拉的谁吧？
2: 谁拍拍的来拍拍，说决策了就到单位里送位，难把啥吧？宁城我也拍拍。满一半就是公布送位，妹妹男主就用去前面都上班当，妹妹男主通过协助娘子去外地，他们给内都都交友。宁城中间接的住，内江多大？宁那如何？满一多种入境介入部通报给，陈皮介绍人穷者，宁城店家一笔托，妹妹男主通过几把些友。 俺最近对他的协助设计，难处存在些，着急有几松不是？我们妹妹男主通过这边的专门的学徒充气，认识学习，立即被嫌弃下去高度给把单。宁这中间接的就接，俺们三内扎头的捏着下去吃的当的，忙说请俺捏着这边人做木给把单，现在大不得当一把是。忙说成了会议，扎头的领导你个。
1: 一家刚规划成嘛，啥不管都别，大不得碰到起松不是？老些人宁这中间接，用用就难呢，弄弄的让弄些个。每通过谁没给被拦住，我来拉的些有不是？把我们院员不接新把单，门板，盘弄周边，也不叫我。宁这正式来送交些把单，当年不接东家，跟在当些不是？宁这中间接的就人家托他们宁来如何给，忙进过入入去接入部。
2: 东方街，对吧？三比五，我去慢慢念叨比老蒋和他三把他力度就大，推测是有几松把事。从这三把的下一步就把他冲动快要来速动啊！决策就叫设计说了，准备人不讨厌把事。宁这中间接开了下一步，刚看到开了等这位三把一批人的旅游了，接档给团大年老三把单，没设计团大，参加三把团大娘子接完年老三把接接，人说都有把事。
1: 网上张吉龙给，接单前呢，干么你学呢？团大成么多次进到去送不是？帮助他接送不接送不的，冲动还要提两三十八吨也不是。老些呢，家看起看起那么着看见，宁这团确实就有病。宁这中间接人工，俺干的干着些不当，有比等着不些的。来到所有的业主下雨，干空多的，冲动还要来是当有不是？宁这中间现在嫌弃的满不下雨拒绝，当做一书记。
2: 破门长久计，家看见那么着，看起团结是一村。宁这穷家，帮助不见着就搞个账不现出一笔。大大俺最来动作呢，大部分就都动作的让人进军他其实动作的也行不是。大大宁这中间建筑觉得松着，这些年人不见动啊当，可看有个人不见动啊。三对年来的七地所差来人不见动啊。宁这过去老爱些呀，适当三把手机上他不看了，准备让不托把马子。
0: 一人就对着团里不接动作，对面是不是被人接了？跟在女的当一个不是？大家来过年的时候，西单那边前几年，军用机一人当走立即村里来了，空地单位村的垃圾处不是？军单位及军务，咱做被部长来交易，村对头送些人给，上学军单位及立即规制来的人一定是不当。 一人当马戏人，当进农民系统，杨大比西端立即打完做把当，拉得是喜剧，罗用啰嗦顶的被鬼把马戏，当进接当工地泥土把当，立即把种错了，接着两栋阿当，三天阿土把姐姐，立端顶在本里，切空看农个，一人当当中做熊当，当月崩开多切当地，别个大比。 当做里个人陪他共陪同居住，工地东隔壁年轻农事。
1: 大家来看呢，你做不是？
2: 你对垃圾所对产

0: ཁྱི Yom shirdana, ani gegen khani heba zamae ba nabang todo nisilatini, yige tiba reze ya. Dinar, di kasila, di hiba shawa teji giba de ten kyor. Giba de chiri zana, loma nana bacha ten shir, sene. Bacha ten bi chis, bacha ten bi shir, bacha ten bi dend, bacha ten bi lit. Giba sa jik jati jana. Dini disila, bacha ten bu, ten ba te giba re. Di se ya te shawa re. Dini shawa da giba nye di ya, paru kata ni rada tega, ani, chepa de nyina mandri ba soso njegyo tindra nae giba gishe de zo de giba de nyina yesh shawa de giba de nyina yesh tene nae nga ba de chere de nae nga ba de nga so njungku sa gyo wa de yi tisle pe na ta kon de yige ta ba de chama na yige de gani no ni mande gani de se de yige de de sa de gani mande ne jao de yige kani de zo ha shi do yige kani de sa na ani de sa de gani mande ba de sa ani ka no ma da yige ji da te sa mande ba tine yige ji da mande sa kun da pa te Njusaku kuntim beginners. Then Jungun Zegu, Jusi Kuntim and I, then Jungu. Then nine to Bad Cherry said, Tanai to Banjaja, Ton Jatting. Tapech again, you get the Congress. You get the Congress, Joe Tisler. Tanai Jagi get a page you get is, Lentary Japaina. Only you get the Penny Parujan Jati. You get the and Sobi Gamaimba, Yurgu, you get my by Nyongi Gamaim. You get the Kangi Gamai, so the page you game. Tinker Kaya the Chaki good Jersey at Java Telatini. Pedan yigeti ni parula, njadatin, njadat sagir. Tindele, nae chupan jadatil, njewasha sagir, njeil tang, njeji chite ni mandriba soso, chipa njegir. Tin nani jazo jadatil, njezi yelte tengir. Njei zo timbik nae tilijila, njadatil. Wandegun peji yigis jetso, pelija. Tene, dimba jichere se de ta, dimba de nae dimba tanga, nae dimba ni yosegir. Nisi yote tengir. Pena, yige kana tindus. Kisah cerita ni, ini kena cintu. Saya uti sila, ini nampang tu cintu. Saya lihat dari Jepang ini, oh, ini tu cini yosak, yelte tengkar. Ini nisa, yana yizu tu yosak, y, yana ni tu kena yang risa. Jadi, hoku thoto main pa, ini tu thoto cini yapa. Ini cinduk sih pikas sila, cini yapi tengkar. Oh, ini nampang tu cini sih pikas, itu tu mana, mana ini baca nuk. Nampang tu thoto ini tu bisa siapa tengkar apa. Ini cintu sih tu cini yapi tengkar, yapa. Kena yos, nai. Nabang to the yoba. Nabang to the Kanyo is an yoba. Team disler, a negro safety disler, then sack, yoda, then jack, chitin in the Mandiba Soson Jagur. So the children are busy yet to be nice. Tene, nine dubag no longer so that second the jura, second so deceiving. Then a numb cheese, you get tea on a numb cheese, a little deceit of you. Or Tondo Tambuk as a cheese, Tondi Tambuk as a cheese, a vigasilla, Tondo Tambi cup surti, saggage surse, nine chain the Java Telatini, or Tibic deceit, nine bars. Sonto tambo kali, tiba tu, syah tu cibik, tisu tu syah tu ni baru, ani ya, mandi ba, jeguar, tela segera jeguar. Tapi yang aso, nai jepas ya tiba na, why Roman na, ikan dekos, ways, tiba tu, ways, Roman na ikan dekhi bika sila, ways, ini tu sila, Roman tu so mbebi kita tu, mbebi tu segera, why Roman na ikan dekos, yang mana, je gegen lah ada, orang kon tua tu sila, je jen gegen lah ada, tu mbebi tu yang tenggur, mbebi tu yang tu sah tenggur. Gegen macam ni, cek gegen saya betul, gegen membeli tenis langsung. Tapi yang macam bedan tu, naik tambo loss juga maris ni. Bedan tu monci agak kasar, naik tambo juga konsi duni, duni naik ding sendiri, jangan juga barai, jadi jangan juga barai. Tapi yang macam jenis juga barai es. Tapi yang tisu ke CMB, ni cuci ke nanti nanti canggih aja. Tapi yang tu, tapi yang kalau tu kalau tu, jauh tu cuci jenis juga dah hebat lah. Tapi yang macam 啊,你若个人吧,对啦,啊,汽车就难点当,汽车就野哇,对你那样是要的就固定,那样了对你野哇感觉感觉有吧,啊,得说别急就不同你,啊,热热怎么,啊,希望等你经营,啊,你,啊,当然说这鸡嘛个弄啦,啊,你那说门特的,啊,对你,把汽车进去吧,那得就过能够做,那能够说人吧,也能嘛,学习的,他对你告诉爸爸,啊,吃进难点,点当这位个,啊,抓的刚硬是的了, 车上往进到车沿往进是等你刚过过你七八年级是刚了等你七八年级过的是车上往进到车沿往进啊都及时等你你把就车里塞的了你把车里塞的了适当刚刚说车当等你明年五个人干嘛的是车当明年的五个人是啊给下个九八几个弄了车当明年的五个人是啊都车里的呢啊主要你把就上了回主要你把就上了回等你四把就车里塞的了啊让你别了啊啊你啊
1: 那也就长个长物体，那也长个长色的了，没那个就有。我他得上就过了，什么个？啥给你拿着？我的那扎起的嘞。林清的总指导，谢谢当年江苏评测党，直说大专业，张南策，大杨木。

La re go ta la la ye shig a yang le lo re go ta sam na ka shig a yang go lo re go ta ren la she shig a yang bo la na go thong ma yer shen ji shig a yang lo sa sa ra go go ye kon cho sam na shig a yang so har ban de go ta ro ta ye sa a yang ma je la go chu ko lo ko sa a yang tur ko sa go tur ka be ma sa a yang jo ne che go thong ji shen ji sa a yang ma lao go ma yer ma yer zu a yang chen ji lo go san de san ho zu a yang ma yin na go to mo sa le zu a yang ya har yang tang go gong wo ying ne zu yang ma har yang la go pa lan ka yin zu a yang

0: Sengen nama tso, derin ge bojo lungzhe nyenche ningong kanki lungzhe je cenlo ga ce liancen hyunzan de yajo yin. Liancen de zoshong balo jata hi hi chenggu chungzha. Jo ji mendo kanki lungzhe je liancen yin da senpara gasyo. Danyamu.
1: Nga la, nga rang ke mbi tab je lo ju yue la. Chi la, chi rang ke me chi nyongwa zangmo yang yue si.
2: 其他爱一句别没去修浪的写的那张学科之道没去一看修学端着呢俺去连接接连接接了我应该养着先给找不到吧跟看上第一件主要呢托他的学历大部分是当着我的即心他没办法洗礼 Lariyan sanju ki tuzi la lip sindu. Terin, pejong lungchen nyingchen lekong kamke lungchen ki nga tang nye dupe hulam jibe linchen nong. Namba linge la sanju trobo yongche tong lu sem nga so tepchi. Nga song ke lo di nong nga tsu nye nyongwe luyang tang gudu tamling kaji gudu yu de sembe lo da la Lariyan ten so chi chidi yin.

0: kebo ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de ngo ni shi li nong le chang chang jin zhu de ni zhen ni xie zhu ji chai zhe
1: bo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mei nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: bo ri ge mo zha ji de la jup sing go mo chuma ge ge ge mo ta tong nyo se ji ju lang ka ma se de ji na ngo yin da la yang se se chao ri wo ho yo ba zu zu ji zha mo nyong zu sang de ta nga mo ta tong tong ma zha ta de le ge mo ge ni ji ju lang ka bi pe du re
0: ji ji ta nga he gin ge ge xiang bu de ji ci yin zu ti ngo ni la sang zu re
1: bo ri ji ji ji bin zhen zhe ho yo guo ya bu dang ho yo la ba zu qin bu me you wei ji 层面记住蓝阔了马子有呢也不有
2: 主播能把错，敌人个三界主人林青龙，刚中查去，俺走路忙忙就地去穿狼尾，门一端了卡街堂，刚中的年俺与大兴这边面对村边路些卡街，第一，亚杰新庄村了，该一抓朋友，准清通街街这里一月。 当初俺村娘多，扎进去一马拉一起动物，扎起盯着几笔录音的杰克森多。录音的一叶菜塘，如杨姐娘就来，白木的杰天猫门边就在这人里，俺特别马些。叶菜个农村里，中堂顶边草原，新看黑，俺特就远。

0: Bejong Longjin Yinchen Likong Kangge Longjin Yin.
1: Bejong Longjin Yinchen Likong Kangge Longjin Yin.
2: Toba na ba cho, xin zhu meng ne, xi meng jie dian ye zuo yin la, nga zuo lu meng jie chen chun zuo de yang yin. Xie cu pa zheng chue, xin zhu meng jie nibian ne, na wu xin zhu gong jie ga gu zhu dam, zheng zhu xie sa xie du zhu yu. Dian ke du yun da ra, lun tun xie jie bing su yin na wu, dang zhu yang ge ta ku to tun zhe ra, dang zai xin li. Zhong gu qi chue ji xie cu rung jie le qin da qia to bu zhu wa ta. Xie jie bing du re sa bi, zhong gu qi chue ji xie cu rung jie gong ba lo yong dang, la da ra nian din wu. Mo mang jian zai du di bi cua, zun li xie bi, rin du ngun jo ro xie dang xie mi yin bi. Da jia xin zhu mang jie cua, ni re yin ma di ba ra, jie le su zhu yin yu. Xia lang an cu nian du, xin zhu mang jie cu yi nian tang cun bi, lu yi xie sin du.

0: 我们的主播呢，把错，年节特别留言给你过去。第二个是主播的，当中三天两天不能在这一月不能的，恰恰学啥送？年节年的周末用啊学，天地年轻节存在的这个罗苏那栏目，谢谢了亲哥给中大人，大家么？
1: Bejong Longchen Ninti Lee Kungja, Kanke Longchen Ni, Tata Bejong Sanju Yamra Letin Yodian.
2: Bejong Longchen Ninti Lee Kungja, Kanke Longchen Ni, Tata Bejong Sanju Yamra Letin Yodian.
3: Singalinji Kungkamsa, Terene Pedasun Pi Tsi Nyashu Swamta, Jida Nga Pi Tsi Chua.
4: Rizanimari. Tini Lin Tinan, Shujunan Dun Zona, Sanju Shigu Chiji,

0: 我是觉得像啥觉得我自己来考了三顿三比七的团子特别忙啊三百三九个嘛东西也都两边这边麻辣街的来的你吃不消吃东西东主跟出进的九个东西所见也不是啥他结巴绝然后经过这从前快要给内村托了当的不要叫不要公布的勇气我自己快要特别也不是对要举行不是中国妈妈我看 北京原来我看给陈老李都追出场李导演李先生他不看年轻的别就刚来些呢将用进我这来看情感这年不可的我这下一个七七的过去去老爷亲戚见托了当呢三次冲着西北他们那的艰难独独当头北京原来的苦他北大公派的勇气我这多少特别七八七送不去
1: 张继啰嗦呢，北京啰嗦，别来多牛党，北大公派永久的官爹单位，我小改请人了。啰嗦都请过准备，他最近的小杨人。第二年年节年度你在这里，该是被张继啰嗦公派出钱当，该年被农民张继祥在托了单位，那年节李永安节别人整顿事故，是在去年结束了，那是中秋端酒桌当。
2: 江永杰三国党中秋团结，罗战争群个罗马娘同村里，那年当初些三对亲戚决定做起笔，张进就在当参加上路，亲戚三对老人，李国六岁亲戚三对姐，这两亲戚一弄，人都差不些的，三对党在俺土里，三对六岁下下，毕竟住就是团结也有把谁，想了帝国节三九学军。
1: 大理金镇东南，本卡姐姐村村里当罗马人家你在接小月八当，镇东谁去这一当？南张琼镇就住了七月，结果八月多，罗村门长为出个村，张进什木当罗多拿帮插巴的，三弟罗村举国张缺姐姐，村多南巴扎瓦当，三爷黑插不月八当，罗村真人当，人女村民，这南土普学出木些八当。
2: 女女党、老女姐、人国出多起些吧。哎呀，有农村邓族、新热苏、罗斯藏区籍人女对日籍，北京农民娘咱干了五百七月。再加三女日籍，人有把官丘些皮，俺去罗斯镇人呢，人女罗占一把当。提人女高松马拉当，人女陈国，人女罗学马拉吉，恰西村里住有几松把人。
1: 人女村民人进人口把官丘天子级，人女村民人女做呢，村多一松，江文松呢，民族内松就就的人写写把谁，老年同志党、年老同志局，初二起码几人过把当，白局推木马英比初一公职党，军丁级初二安全，长进就在谁进人口把南开园区。
2: 俺张全家南端做呢，巴拉大娘多，八月多罗年，罗氏东位越南前人。爹娘，当局我们忙不过月，及时有把谁？真是小说界长以来，自两年党三对女婿真苦多，让我忙不有把谁？人女女主罗氏七八党，罗英真得起人女女婿亲笔图，对图多，列着长一的一页党。
1: 让西亲戚用一岁呢，每天日女就啰嗦当罗吹了，碰着东村，天干了我把这些把的，给给当清淡母女娃些，娘里些把的六月八十。关注中秋，我问杨罗德的亲戚参与公司，团结起车把，林红分营，日女就啰嗦了女把车把当，长夜天呢，啰嗦这把的工地同居地，团结科学些的就业，出个村我你觉得呢？
2: 作为村，人女必须先当黑白的下句呢，该亲不写谁，接送把谁。年年生，人都是把句，张进是木当，龙年同志，三对四八的，人女出木说了，下个啥月把谁？女女生，白姐啰嗦张进这段句为，来段了春节我是都不同意，啰嗦比，借给姐人女啰嗦来的全用呢，必须写谁，催的心情及结束就把当。
1: 揭开历代记，北京给了了多囊些次，借用金盾着的六月八当，没太是女当，啰嗦送着去崔大当，崔一提，亲个兄娃。
2: 北京啰嗦张建清等九位，香蕉儿举行咱们张哲促进团短发姐姐春节抵达里，三头张建啰嗦孙秀千步又把热锤推越。跟地促进团过一段期间，别人整顿里的对地，张建啰嗦全程整顿党，日节期间及汽车，开了两学期七月八十。上兄就啰嗦听当做科目，听张学把俺们几寸起。提醒俺村没那所选个土米三对电送西巴当，过学期偏这七日动啊。每天日内的啰嗦党啰车及巨人收不入热巴西巴，给了解张建日内相册确有的土日动啊。日月日前党七连组兄弟兄弟结巴，西永党、克雷党、罗扎奇、肖芒比都修建的对呢。张建啰嗦三对西巴当，配置了工地动啊。啰嗦北侧土围偏接近镇南三百多把街心里，超过三码的，本来就啰嗦两圈多把街就引起松把车。
0: 你看来看奶奶就不是，今年到年啊，绿不及入云山大周边，再过几次过年拉上你瓦当，人就见没急了。今年到年啊，绿不及入云山大上又不是，两党就准备重启工会产业，再过托松些那瓦车，他们也打老麦，再过拍又不是。工会产业及其书记习近平及在农村党建建联动创造党委干部各级及工作老表领导等十三套，三六零的转把他对我们做出些吧，联动了共产党建设的，突然三比零零三把他拉上三把抗斗扬大却把谁给把他，接触人老得了经济表交三把做出些比老举节连给靠举起送把谁，这个他不及作为承担人气女们让你接买他。卢局娘就学把这
2: 中央农村你这里可能你做白色的你呢做白三团就是做银把当明儿现在中间把南总改动中的街你能做里段学用你白行月这个土为新建水上当现在心里来在了地里三团年纪并这两年用就是大熊西比罗库民团白当用白地方用就是严送西月巴南总各种种的啦，摸一摸吃松党擦着月巴党，年等走起比较全摸吃松林个月。听闻新卡他托银币，心里出去骑着血腿没巴党，心里吞些力血马不月。修了年多年去落了，各种种的起采个土为新卡做准新谷草泥，三眼亏女不是巴党，大概吃这个这期归这些币。每年白日，采个土为新卡木吃松党仓啊准新巴党，等走起巨人十步出去必须骑车，加强国际公安人新就业币。俺女学车穷都新巴党，三眼必须进女学党，心里团白姐偏这七十七八十。现在各种种的起新币年里看了电影熊培来电影都有把当目前同一家以七个经济年纪孙上西培电影都有电影对冲上熊军党中前行州参日看党两国起内培图年纪孙上党熊党切的党里内地年等走起孙上个主持军队来自动有把谁大家各种种的起年等走起就是孙上百年年冬大清党百年松冬大清的年西洽年七星月孙上的人领队所及举人卡举旗提团白托不有把谁年纪大熊里顿也不准把当就是团白天白过年怕我当比起亚的冬期各种种的起拉子人艰苦肉卡去引人走起有把当心里拉子比军囊亲戚图你银囊的学弟那段港月学习党他去喜剧有把谁这个土为财银党比如孙三党亲日心里拉子所及团结物你与龙银囊各种种的起年纪团白天白过年攀援雄月南宁年纪团白加码吃接通国家主角党参案雄月党独龙昆巴县呢加码吃接通国家短剧演员新作有把谁
0: 你看来看奶奶就不是了。你对拉萨中间接的剧人这多的你拉着卡给满足了下个月不出去。第一年拉萨中间接的人这多的你拉着卡可以多的说的。拉萨人算不是都下雨冲去。 Logo deko uni jeje, hiabu sase somji to, lanko todam ligu rangrop hiabu, duke dun sanu separi. Lazi tumu yamai penke, rangrop hiabu duke pipju se depondukbe, haja yapondo chisumbari. Hito separiena, rangrop hiabu duke la, kalowe lakcha jebata, kalowe zupotapji, draper and sobde soje seni din yupe, tap depo yupari. Lasa tuncher jeje junjemdu todam nina roka. Kore todam soi sotang yunba, tsunshin yeye. Rangrop hiabyu dikche gabin jimru todam che lechung tor simbata. Chungum tsu kalowi lakchen rolo so nyewar dabdi chenpo chun yuji songbari.
2: Xiangla, sanchun dudu kache shujunyin. Dulu du cui tangpur, sanchun ji shuzo yungso lobu xueshi ci du donghyur jishyegu dang ca lego dun simbati. Tui chungbali, jachya chusong dang ca nga son payo batang. Parchi jiangyong ji an dangpo leo bashi. Tuyne dangpo dang nyingba songba chichi. Lo bi shu shi chi kaso suru du donghyo le guo cha yi dang. Du donghyo ni ki zan ni. Du donghyo chu chi chi simba di da. Kaso suru jiachya ni ki zan yi dang cha zhou dang. Jiachya chusong dang cha zhou. Jiachya chusong dang cha chichi payo bang ma zi. Chongqie dang chongde ji chumi lo bi shu shi chi. Du donghyo dun dang cha dun song sin juo bashi. Dole dawa dangpo ni sumbi bari, jion yong ji che ching jun jin dang, nian qian xie yu li ri ding bu ngang pi ji xin di, zon ni kuo kong ji nang zhang mang bur nga zhu xiong xin. Cong bai guo dong xiu, nian xie zan ni dang ca dun yi xiong wa di, tu cong bai li jia qia zhou dang ca guo pa ni, zhang jin ban jiu pi ji ti, jun ji sang bu tu yu ba shi. Nian du, qiang du zhong qie ji xie pian dang lang xie ju xie gu bi wa dang, xie gu bi wa ju, Mrekhaga Jomu Mangcho la Xipin Xiyu Zhu Xi Long Yue Tuyo la Xiuzo Yongso Tunzhen Za Zhu Jie Namba Yabu Xie Jiang Nguyen Yue Ba Xi. Nindu, Naji Zhongqie Ciu Ni Zonggi Xiang Tang Jie Ke Rinbi Rangxion Song Xiu Kor Duo Dang Sa Cai la Guoyin Langkor Chuan A Zhi Ba Xi. Langkor Zhi Ba Di, Ni Zhi Guoyin Dang Dei Dun Ta Ju Nguyen So Wong Zhi Su Ji Guo Ku Gang Lei Gong Tu Ju Ri La. Tuo dang sa ci jin gie nu jiang ngao ya dun zhu jun ba shi. Nian qie de, nian zhi zhong qie zai yu zong dang, nu jiang xin li dang, na ci qin zi lun qin wa de, pi ji dong ju nian li gian ju zi gu ni wa dang. Xiu ni bu, zai yu ji jia lu dang, zhe kang su qi din tun li pi ji ji gui ku yi ni, xin yong dang ju nang qin ji nian li ji du chang sa ba de, gong di dang tu, qi din tun li pi jin si bi tu, le ju ru gong di tong ju yin ba shi. Du lu cun, na ju zhong qie, la zhi zong qi, xiang zhong bai ju dang, zhong cu rin bi ru li xie ju song zhe qi bi, si duan ci ni ri xie yu ma la tu yu ba dang. Dabar, zong di yong ji, cu ni la qi ri, ci ni ri su, xie qi, qie tong zang si ni, mang cu ji gui ku gang li gong yu ba shi. Jia qi ku yu zang zha wa dang, zha xie ri ba, nga xie wa su, xie ri du li ga xin kin, nga zui ba ri, ka la sa ju, dip di yong qi, ni du, nga ri sa kur bu shen zong gi, zu cu ji, jie sim sa ci chu la di ni, xie ri du li ga xin kin, nga zui ba, zi xie yi la, Dei dun ka la sa sa zu di. Zu cu zan zu ji, nga zu ba ri sien kur xi lu nguye yu ba shi.
0: Tain di li zi ji zom ren gan ko wa di chi da lakba chun zo. Ye gyan chin gu ki lakba ci re. Nian zhu xiong ki xiang ba yu zhu da xirang nam jil. Da pa rik zong ki lakba yang ji ji ye yin. Tain di pyo jo san ji nyam ra li zi yu cer.
1: Derin ge do ni.
3: Derin ga do ni.
1: Kāsāng kūnbī chāngtīng nā, dērīng shūngwī sāngjū nī.
3: Māng jī tō kūr kēsā nā, dō dū cē sōng dā rī hūr.
4: Tōw nā bā tsō kūn kāng sōng. Tīng dī bāyōng lōng tīng nīng tīng lī kōng, kāng kē lōng tīng chā dārīng kā tō nī jī bī lī cīng nā, yāng tā bī sī dīng lī jī tā wā lā dār xī nī, ngī rūp tūn chō chā, pē jī lā kūn dī tūng yī kō tāng.
5: Rang Jong Jie Long A Chen Jong A Ba Ngu Tsubi Di Tsu Tangbo Ban Jiu Li Dong La Yun Le Ya Bu Xie Zhe Bi Gu Ro.
4: Xiang Nam Tso Jie Ke Jie En Nga Ren Bi Ye Guan Zi Jong Ke En Zo De La Ni Xiu Ye Gu Gun Di Dong Yi Gu Ro.
5: Rang Jong Jie Chu Zai Na Ka Sa Ba Dang Su Xin Gu Tsubi Gu So Zai Zhi Xi Yo.
4: Xing Na Ba Tso Xiang La Yang Da Bi Si Dun Li Jie Da Wa La Da Xie Ni Nui Zhup Dun Che Jie Pei Ji La Gun Di Dong Yi Gu Xu Jin. Rang Jong Jie Sa Gu Ka Dang Di Cing Ka Gi Nian Xi Du Ma Ru yang da bi si dian li ji da wan zu ba dang, la da jie lo zhong lo si, zao gang la dang bu mi ba dang. Mang cho re xiam di dang tuan li pe ji, yi ren ju xin su, zao ni cha kong la mi di, le dian ka ding zep dang ding di bie wa de gong di dong.

Chobo namba, ninja yiwang chobi lo yangja cheche tosan lo der da chobo yongwa na nga zi riwa yi. Tinda ro yangja shinkan lintzi shinzanda na jaji yi. Nga zi jimi lintzi na yangja toyong da yamo.